esokango na ya ebian ndi na wa namba nde njamu na kwa na esokape ya bian mudi mwese tona vonda yo no bube. Bonda etilanga mbube nyolanje na beno wazontane olango ayebia yekwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osoka na besoka tumoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi Song in a on bat a banner. Send up a soy in Sonandombe.